Це я, Заліма, що зашальтували своє облюбоване Брамборське серське радіо. При мікрофоні я за вас Аня Кохочварцова. Фєдіовий програм на вас цяка вимагалі гроніше для цього. То вам не перераджім. До того, цю вам рідне жінжу, цю ж рідну вавтору. А вєлі в'язи лапші при слуханню.

для цього ефірового програму зйоми вас собу до Балтикума, наша репортерка там тухилує. Що там доживіо, слышиш о планас, кожді жін нам кротки чоєнко уліцує, напередне межеш о нарскибиш. Йо, пен уперами се до ісландське, а грюнландське, виложе доволь готуваш на найвичі купці світа, хто йо се то, що життєння допонів, м'я за другим то згонюш в длейшем тематическом ущуванню. Йо, а цо філіо в ефіріях не цо зажіші, а то сме теке приготували. Буже то чоєння в губ'ях, йо, а з губ'ями забира се теке наша предна штуцка се співарем Матіасом Кіслингом.